جی تو لسنرز، اپنے ہر دن کی طرح، ہر ایپیسوڈ کی طرح، آج کے شو میں بھی میں آپ سبھی کے لیے لائی ہوں ایک خوبصورت سا موٹیویشنل سا کوٹ آف دا ڈے، یعنی کہ یہ خوبصورت سا کوٹ آپ کے دن کو، آپ کی صبح کو مزید انہینس کر دے گا اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک نیا موقف دے گا. یعنی کہ اس کوٹ آف دا ڈے سے نہ صرف آپ اپنی لائف کو ا لٹل بٹ امپروو کر سکتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لائف میں اور بھی کچھ کر ہی سکتے ہو. سو چلتے ہیں آج کے بھی اس شو میں آج کے کوٹ کی جانب. تو آج کا جو ہمارا خوبصورت سا کوٹ ہے وہ کچھ یوں ہے،

سے تو لسنرز آج کا ہمارا کوٹ کچھ یوں ہے, یو کین ناٹ کام دا اسٹارم سو اسٹاپ ٹرائنگ, وٹ یو کین ڈو از کام یور سیلف, دا اسٹارم ول پاس اینڈ وین اٹ ڈز یو ول ریئلائز دیٹ یو گرو روٹس ناٹ جسٹ برانچز. آئی ایم شیور بہت سارے لسنر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوٹ آف دا ڈے کچھ ڈیفیکلٹ سا ہے, کچھ مشکل سا ہے, تو چلیے آپ کے لیے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتی ہوں اور آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں کہ ہمارے آج کے کوٹ آف دا ڈے کا موقف یعنی کہ میننگ کیا ہے. سو بیسیکلی ہمارے آج کے کوٹ آف دا ڈے کا میننگ کچھ یوں ہے کہ آپ طوفان کو روک نہیں سکتے, اسی لیے کوشش کرنا چھوڑ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں بہت سارے ہرڈلس, ڈیفیکلٹیز اور ایسے سچویشنز آ جاتی ہیں جن کو ہم اب کنٹرول نہیں کر سکتے. ہوتا ہے کہ لائف ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے,

لسنرز، فوری طور پر اس کے میتھڈ کی جانب بڑھتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بلینڈر میں پودینہ، لیمن جوس، چینی یعنی کہ ہنی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ڈھیر سارا پانی، اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا کے تمام خوبصورت سامعین کو محبت بھرا سلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر.

زندگی کے دور میں انسان بہت کچھ حاصل کر رہتا ہے مگر سکون وہ صرف اچھے لفظوں، خالص رشتوں اور نرم جلہجوں میں ملتا ہے۔ اگر آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو اسے کسی اداس انسان تک ضرور پہنچائیں۔

اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو اسے نفرتوں کے شور میں بانٹ دیجیے، اور اگر آپ کے پاس دعا ہے تو اسے اپنے والدین، دوستوں اور پوری انسانیت کے نام کر دیجیے۔ یاد رکھیے، الفاظ صرف سننے نہیں جاتے، محسوس بھی کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایسا بولیے کہ کسی کے دل کو سکون ملے، زخم نہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اینڈ ٹیپ، جہاں آواز صرف کانوں تک نہیں دلوں تک پہنچتی ہے۔

امجد اسلام امجد صاحب لکھتے ہیں کہ کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں امجد، مگر وہ شخص مجھے بھولتا نہیں، ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے، میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں، تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر، ہر بات سن رہا ہے مگر بولتا نہیں، خاموش رت جگوں کا دھواں تھا چہار سو، نکلا کب آفتاب مجھے تو پتا نہیں۔

السلام علیکم، خوش آمدید ایک بار پھر۔ امید ہے بریک کے بعد یہ چند لمحے آپ کے لیے خوشگوار ہوں گے، اور اب وقت ہے باتوں کے سفر کا جہاں لفظ مسکراتے ہیں، احساس بولتے ہیں اور دل خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا FM 97.1، جہاں ہر آواز میں اپنائیت، ہر لمحے میں محبت جلیے محفل کو پھر سے سجاتے ہیں۔ زندگی چاہے کتنی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لمحے ایسے ضرور ہونے چاہیے جو صرف سکون، مسکراہٹ اور اچھے احساسات کے نام ہوں۔ تو بس خود کو ریلیکس کیجئے، دل سے ہر پریشانی کو کچھ دور کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ابھی بھی باتیں ہوں گی، مسکراہٹیں بھی اور کچھ ایسے لفظ بھی جو شاید سیدھے دل میں اتر جائیں۔

اگر آپ اس وقت ریڈیو فضا سن رہے ہیں تو یقین مانیں آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ اس آواز کے ساتھ ہزاروں دل جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں احساس سانس لے رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس لمحے اسی احساس کے ساتھ آپ کے ہم سفر ہیں.

کچھ محبتیں بہت خاموشی سے نبھائی جاتی ہیں، ان میں قسمیں نہیں کھائی جاتی، وعدے نہیں کیے جاتے اور نہ ہی رابطوں کی محتاج ہوتی ہیں، یہ تو اتنی خاموش ہوتی ہیں کہ سامنے کھڑا ہوا شخص بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کو کتنی شدت سے چاہا جا رہا ہے۔ ان محبتوں کا رازدان صرف اللہ ہوتا ہے۔ سرائیکی شاعر کیا کہتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔

ویلکم بیک. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. سامعین ریڈیو فضا، عمیرہ احمد لکھتی ہیں کہ جو چیز اللہ نہ دے اسے لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ورنہ انسان بڑا خوار ہوتا ہے. آج ہی اختیار کریں اور کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ سب سے بہتر ہیں، آپ مٹی سے ہیں اور مٹی ہی میں لوٹ جائے گے.

بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھلا کون روتا ہے، جبکہ چھوٹی باتیں تو محض بہانہ ہوتی ہیں بڑے غموں کو چھپانے کا۔ بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے کہ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔

جی تو سامعین, ہم میں سے اکثر ایسی زندگی سامعین اکرام, ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہے جو کہ ہم اپنے غم سے کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں, واٹس اپ, انسٹاگرام اور فیس بک پہ اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں. ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے, مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے. سب مصروف ہیں, جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہیں کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں, خود غرضی کا دور ہے. جیسے ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو وہ ہم امید خود کیوں نہیں بن جاتے. اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کریں, سن لیا کریں توجہ سے, بغیر روکے, بغیر ٹوکے اور بنا جتائے.

السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، بریک کے بعد، دوبارہ آپ کا میزبان اسیف حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، جی ہاں سامعین، ایک بار پھر آپ کی اپنی محفل سج چکی ہے، وہی محبت پر انداز ہوا اور وہی دلوں کو چھو لینے والی باتیں

اب جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں، گھر میں، سفر میں، دکان پر، گاڑی میں، یا اپنی تنہائی کیے کسی خاموش لمحے میں، بس اتنا یاد رکھیے کہ آپ اس وقت اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ ریڈیو فضا صرف ایک ریڈیو نہیں، یہ کسی ساتھ کا ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ہزار دلوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ سامعین، زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، کبھی حالات تھکا دیتے ہیں، کبھی لوگ بدل جاتے ہیں، کبھی خواب ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی انسان خود اپنی خاموشیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، طاقتور نہیں جو کبھی گرتا نہیں، بلکہ طاقتور وہ ہے جو ہر بار گر کر دوبارہ اٹھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات آئیں، اپنے حوصلے کو کمزور مت ہونے دیجئے، کیونکہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کا ایک چراغ اسے ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور شاید آپ خود کسی کی زندگی کا وہ چراغ ہیں، کسی کی دعا، کسی کی امید، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ۔ سامعین، نفرت پھیلانا بہت آسان ہے، لیکن محبت بانٹنے والے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کے لفظوں سے سکون ملے، آپ کے رویے سے عزت محسوس ہو، اور آپ کی موجودگی کسی کے دل کو خوشی دے۔ آئیے ایک لیجنڈ استاد نصرت فتح علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے ہیں۔

سامین ابھی پلے کریں گے جگر مراد آبادی صاحب کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سنیے، یہ ہے میں کدا۔

سامعین اکرام، نفرت پھیلانا بہت آسان ہے لیکن محبت بانٹنے والے لوگ ہمیشہ خاص ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کے لفظوں سے سکون ملے، آپ کے رویے سے عزت محسوس ہو اور آپ کی موجودگی کسی کے دل کی کو خوشی دی جائے. آج اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، کیونکہ دنیا کی کوئی دولت ماں باپ کی دعا کا بدل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ ہر شخص مخلص نہیں ہوتا. اور آپ کے دل میں ابھی بھی خواب زندہ ہیں تو پھر یقین مانیے، آپ ابھی ہارے نہیں ہیں. سامعین محترم، ریڈیو فضا کی یہ محفل صرف گانوں، باتوں یا پروگرامز کی نہیں، یہ ان دلوں کی آواز ہے جو زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو مسکرانا چاہتے ہیں، حوصلہ پانا چاہتے ہیں اور کچھ لمحوں کے لیے دنیا کے شور سے دور صرف سکون محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو اپنی چائے کی چسکی لیجیے، اپنی مسکراہٹ کو قائم رکھیے اور دل کھول کر اس محفل کا حصہ بنیے، کیونکہ احساس باقی ہے اور آپ کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے. یہ ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، جہاں رواز میں اپنائیت ہے، ہر لفظ میں خلوص ہے اور ہر لمحہ صرف آپ کے نام.

سامعین ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور باتوں باتوں میں ہماری آج کی یہ خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. دل چاہتا ہے کہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے, یہ باتیں, یہ احساسات, یہ اپنائیت, لیکن ہر خوبصورت لمحے کی طرح آج کی نشست بھی اب اجازت چاہتی ہے. اگر ہماری باتوں سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, دل کو سکون ملا یا زندگی کو ایک نئی امید ملی, تو یقین مانیے یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. سامعین, ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی بہت قیمتی ہے, اسے نفرتوں میں نہیں محبتوں میں گزاریے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, دعا دیجیے, معاف کرنا سیکھیے اور اپنے دل کو ہمیشہ امید سے زندہ رکھیے. اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا وقت دیجیے اور ان لوگوں کی قدر کیجیے جو آپ کی خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری فرمائے, آپ کو صحت, سکون, عزت اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور آپ کے دل کو ہمیشہ روشنی اور محبت سے آباد رکھے. اسی دعا اور محبت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے گا اور جڑے رہیے گا اپنے ہی ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ. اللہ حافظ.